silakan dicoba lagi ya bapak-bapak saudara. Ada darah ayu dengan melepas lajang sambil menunggu bapak-bapak saudara dong ya. Bagi waktu untuk puasa pendek.